0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo raha ny efatra amby roapolo
0: mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifatra mburupundu, ramunifatra mburupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mboropolo raha miefatra mboropolo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramni efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramni efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.